0: Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көр, кілен қысқа сөз кім оқиды дес. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлім гүлге қарап күлім деді, көгілді гүлге қонған аралар гүл деді. Доп деп, дөп деп. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі. Жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік елеуде иленбейді, итбалық итбалық.
1: Mindent fogtok hallani.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.